na sida na obonsa buta wotie cha wonnim obonsa wata na leta na wata no eya jamaica eya wudie cha eya krorobota ifise wo krorua wata.

złe, na zakrawi moja nie. O maja kunin kuni moje, a nie lubo, a sumri, a Joshua nie.